možda je. Elmag Radio, više od tri decenije uz generacije slušalaca.

Sada ćemo da čitamo poruke koje ste nam poslali vezano za ovu nagradnu igru, da odgovorimo na ovo konstruktivno pitanje. Eto, nagradno pitanje jeste: šta je ono što ste vi prvo radili kada čujete školsko zvono za odmor ili za kraj časa? Takođe, ili šta, ako ste možda čuli šta to radi vaše dijete, ili neku anegdotu koju imate vezano za to. A nagradna igra je sledeća: Elmag u saradnji sa Tramp Outletom poklanja komplet za početak nove školske godine za djevojčicu i za dječaka. I evo jedna poruka, kaže: kada bih čuo zvono na kraju časa, jedva sam čekao da idem kući jer sam obično bio gladan ili sam žurio da se igram sa drugarima. Jednom prilikom sam toliko žurio da sam gledao na sat i na moj sat je trebalo da zvoni, pa sam već krenuo ka vratima, svi su se čudili, gledali u mene i taman kada sam se uhvatio za bravu, zvonilo je. Svi su se smijali i zaista jeste jedna lijepa anegdota, nema šta, da se eto takva baš slučajnost i sinhronicitet desi. Onda idemo dalje, imamo još mi tu poruka, kaže Jutrić: pa prvo što bih uradila kad zvono zvoni za kraj, pokupila bih sve svoje stvari, jer ko zna, možda se ne vratim na ostale časove. Kaže sledeća poruka: čekala sam školsko zvono da idem u pekaru po kiflicu. Ide dalje, još jedna poruka, kaže: čim čujem zvono, aktivira mi se olimpijski talenat. Zaista ste me nasmijali i obradovali jutro sa ovako lijepim porukama. Evo još jednom da ponovim, Elmag Radio u saradnji sa Tramp Outletom daruje i danas nastavljamo sa ovim školskim, da kažemo, nagradama za početak nove školske godine. Darujemo dva kompleta, jedan za dječaka, drugi za djevojčicu. Nagradno pitanje jeste: šta je to što ste prvo uradili kada čujete školsko zvono, ili ako imate neku anegdotu kao što ste čuli u ovim porukama. Ljudi su slali neke priče i neke duže, neke kraće, tako da slobodno mi pišite na 067 96 96 96, preko puta SMS-a ili Vibera, i hajde da se malo prisjetimo školskih dana i školskih, da kažemo, možda i nekih nestašluka. Ostanite u Elmag Radio, osvojite vrijedne nagrade i naravno slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Tačno je 9 sati i 41 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: DPS Kolašin Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje Doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju evropski spremnu Centralnu banku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja Doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalo kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedimo zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocijenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugeneom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode i Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS clone tehnologiji. Sport. Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
0: Dobar dan, dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a sada trenutno u studiju je sa mnom tu i moj kolega Edin. Dobar dan, Edine, kako
4: Jesse,
0: si?
4: Jesse, Kole, dobar dan tebi, naravno, svim slušalcima najbolje gradije u Crnoj Gori. Moram da ti kažem da je dobar ovaj džingl tvoj, ovaj najava, znaš?
0: Jel,
4: glas koji se pamti. Da, dobar je, odlično.
0: Pa mene onako, da kažem, onda malo izmotiviše, pogotovo kad krene od 10, dobar dan.
4: Tako je. Dobar si mi.
0: Odličan danas, onako fino se razbuđujemo, malo ovo, i sam znaš, pričamo danas o školi, ali ja i ti ćemo da vidimo neke druge teme, ne znam da li možda pratiš.
4: Ma ja sam samo došao da te pozdravim, tebe, naravno, sve slušao se našu staronu. Neću ja ništa, samo eto da ih pozdravim.
0: Ti si samo na kafu svratio.
4: Tu je kafa pored nas, tako da... Da je to okole.
0: A reci mi ovako, što se sporta tiče, pratiš li ova sad Ligu šampiona?
4: Pratimo sve to i sutra da najavimo jedan eto ovako zaista fin povod. Sportski put biće nam gostati da ne otkrivamo puno našim slušalcima. Da, pratimo kole, moramo da, mislim, nije da moramo, nego volimo i želimo da pratimo. Tako da, krenula je ta Liga šampiona. Prvi put ajde u ova tri dan, utorak, srijeda, četvrtak, i zaista ko voli evropski fudbal, eto ima da uživa tri dana.
0: A reci mi ovako, htio sam da te pitam nešto vezano za motor. Ti voziš motor, jel tako?
4: Vozim, ali ajde, to je neki skuterčić mali, da kažeš.
0: Pa dobro.
4: Da nije neka velika, ako bi kaže, da ne pomisle slušalci da...
0: neka bude šta ima veze.
4: Neka bude, znaš,
0: neka bude motorčinu vozi.
4: Motorčinu, tako. Bravo si, vozi motorčinu.
0: Da li, znaš ono kad oni mlađi voze motor, pa onda verglaju, turiraju. Čuda se čini.
4: Pa dobro, ima, znaš kako, motosport je nekako uđe ljudima u krv, to je ajde da kažeš jedna vrsta adrenalina posebna, tako da ima zaluđenika. Ja znam ljudi koji ne propuštaju čak ni jednu trku formule, vjerovao ili ne, koji su godinama zaljubljenici u formulu, tako i motosport, naravno, ostali motosportovi, tako da Kole zasigurno ima zaljubljenika, opet kažem, to je jedna posebna vrsta adrenalina.
0: A onako snalaziš se sigurno, ti je lakše na motoru, skuteru, jel te, po
4: gradu? Pa znaš kako, po Podgori se nekako pravi grad, eto znaš i sam, za skutere, za motore, da kažeš, jer juče sam pročitao podatak, čini mi se da je 100.000 automobila u Podgorici. Može li biti tako nešto?
0: Previše.
4: Tako da nekako, ajde da kažeš, motor Podgorica nekako je pravi, nije nešto ni prevelik, ni premala, pravi je nekako grad za motori, za naravno ove gužve koji su sve veći i veći.
0: A pratiš li ti možda MotoGP, gledaš li?
4: Slabo, baš slabo.
0: Nešto je taj, čini mi se, formula i MotoGP...
4: Pa, mislim, ono, ispratim kroz portale, znam, eto, da je sad Kimi Antonelli, koji na svega 19 godina, koji je prvi na toj rang listi, jedna blistava budućnost pred njima, iskreno...
0: 60 godina, kažu, da nije
4: Italijan u Monci,
0: tako da je to baš bilo slavlje, vidim
4: Kole da i ti pratiš, što mi je posebno drago.
0: Pomalo, to sam onako gledao sa tatom i sa bratom kad smo bili mlađi, pa jedno vrijeme nisam, pa sam sad opet počeo malo.
4: To je bilo vrijeme, ja mislim, Schumachera i Räikkönen, i da ne zaboravimo Mikko Häkkinenä.
0: Yes, Häkkinen, da. A jedino što je ostao, ja mislim, Lewis Hamilton.
4: Lewis Hamilton u Ferrariju vozi, da. Tako crni biser, kako ga zovu, tako da to je meni omiljeni vozač, ako me pitaš, već Lewis Hamilton je meni broj jedan.
0: Pa ja mislim da on i dalje drži neke rekorde.
4: Ima rekord.
0: Ali su stvarno, vidio sam, Italijani bili presrećni kad je dobio Kimi Antonelli.
4: Pa znaš kako, na Monce nekako, sama ta staza legendarna je i nekako ponos Italije. Tako da su Italijane, to ti kažeš, to sam ja pročitao, posle 60 godina Italijan na svom terenu dobio, tako da je jedna posebna vrsta emocije, zasigurno.
0: Sigurno je bilo, ono, vidio sam, a i ima, nisam to znao, da može zapravo čovjek da ode tamo i da plati i da vozi
4: na može, pa to su, već, to su već kole naš kako kultne staze koje postoje IHH koliko godina.
5: Tako bili, da, išao, bili išao ti?
4: Bi, kako da ne. Bi, to je jedan od planova, ajde da kažeš, životnih nekih ciljeva da se pođe na jednu trku Formule 1.
5: I ja bi volio. Meni je išli su neki iz moje porodice, ali nisu išli da voze ovaj na stazama.
4: Nego samo da gledaju.
5: Samo da gledaju.
4: Poseban doživljaj, zasigurno.
5: Da, tako da ja bih volio da idem malo da se provozam, da vidim koliko bi, koju bi brzinu najveću postigao.
4: Samo nemoj prebrzo i budi siguran, molim.
5: Hoću, naravno. Mada vidim kad se desi tamo ovaj, sad je bilo isto na trci Formule, ne mogu sad tačno da se sjetim koji vozač, ali on je, ja mislim, brzinom 230 se zaletio, udario u zid i izađe, ništa mu nije bilo, čini mi se da
4: dobro,
5: je to
4: sam... Dobro, to su sad zase sigurni pojas i svašta nekakvih čuda, ali definitivno jedan od opasnijih sportova, to sigurno.
5: Baš je pogotovo u motor, čini mi se da su oni baš onako blizu smrti skoro u svakom trenutku.
4: Tako je, definitivno.
5: Svaka njima čast. Dobro, hvala ti što si mi se pridružio.
4: Hvala, ja opet kažem, hvala tebi, da te pozdravim, tebi i sve slušalce oko. Mi je uvijek milo da se ispričam s mojim kolegama, tako da tu smo. Drži se, čuvaj se.
5: Hoću, hvala ti još jednom i pa ćemo malo da nastavimo i naredne nedelje da se družimo ovako, nadam se. Ostanite u Elmag Radiju, nastavku Dino Merlin, magazin Nevena i sva ona muzika na koju ste navikli upravo na našim talasima.

Muzika kod nas stalno svira i zato vrijeme na radiju zaista leti i onako brzo prolazi, pa eto, ako možda nekoga zanima posao na radiju ili to jeste voli da neki posao gdje onako da kažemo vrijeme leti, neka traži neki posao na radiju, em što je tu muzika i na radiju uvijek neke da kažemo opuštene, lagane varijante što se tema tiče. I evo danas Selma Gusa radnji sa Trump Outletom, još jedna nagradna igra koja kaže nagradno pitanje: šta je prvo što uradite kada čujete školsko zvono, nevažno da li je to za kraj časa, da li je možda kraj posljednjeg časa, da li onaj veliki odmor u pitanju, da li imate neku anegdotu, pišite na 067 96 96 96 i osvojite neki kompletić onako za vašeg školarca ili školarku. Neke mnoge poruke su već pristigle, pa kaže jedna slušateljka: kad školsko zvono zvoni, žurila sam što prije da izađem da ne bih propustila šansu da vidim simpatiju, kaže, kako sam glupa bila. Pa svi smo to radili, nismo glupi nego zaljubljeni, šta da se radi, to prosto tako ide. Kaže jedna slušateljka: kad zazvoni zvono, nestanem iz učionice prije nego je zvono stalo, u tom trenutku mi se vrati sluh, vid, pokretljivost i želja za životom. Idemo dalje da vidimo, kaže jedna slušateljka: kada čujem školsko zvono, žurila sam jer me je čekala baka, a sa njom je uvijek bilo zabavno, nedostaje mi njena ljubav i pažnja. Veliki pozdrav za Nadu koja je poslala ovu poruku, zaista divna poruka, automatski mi se stvorila neka toplina oko srca. Evo još poruka je pristiklo, kaže mamin sin: udahnem duboko i sjetim se da sam opet zaboravio šta je za domaći. Da vidimo šta ste mi to još poslali. Kaže: dobro jutro, moja djeca brzo spakuju knjige i trk napolje iz škole dok je još lijepo vrijeme da idemo na kupanje. Pa to je to, to je prava priča. Idemo da vidimo šta ste to još meni slali. Mislim da je bila još jedna poruka. Jeste, evo našao sam je. Kaže: ja sam čekala zvono za početak časa da pitam profesoricu da idem na kafu, a čekala kraj časa da pitam drugu profesoricu da me pusti sa sljedećeg časa. Ej, pa ova osoba se itekako dobro snalazila i to je ono malo o čemu smo i pažnja. Veliki pozdrav za Nadu koja je poslala ovu poruku, zaista divna poruka. Automatski mi se stvorila neka toplina oko srca. Evo još poruka je pristiklo, kaže mamin sin: udahnem duboko i sjetim se da sam opet zaboravio šta je za domaći. Da vidimo šta ste mi to još poslali. Kaže: dobro jutro, moja djeca brzo spakuju knjige i trk napolje iz škole dok je još lijepo vrijeme da idemo na kupanje. Pa to je to, to je prava priča. Idemo da vidimo šta ste to još meni slali. Mislim da je bila još jedna poruka. Jeste, evo našao sam je. Kaže: ja sam čekala zvono za početak časa da pitam profesoricu da idem na kafu, a čekala kraj časa da pitam drugu profesoricu da me pusti sa sljedećeg časa. Ej, pa ova osoba se itekako dobro snalazila i to je ono...

Jeste, evo naša 8 je. Kaže, ja sam čekala zvono za početak časa da pitam profesoricu da idem na kafu, a čekala kraj časa da pitam drugu profesoricu da me pusti sa sljedećeg časa. Ej, pa ova osoba se itekako dobro snalazila i to je ono malo o čemu smo pričali, jeste da škola zaista nije samo za učenje i da taj neki uspjeh koji roditelji očekuju od djece, djeca zapravo postignu mnogo kasnije. U školi je važno naravno da se igraju, naravno da je važno i da uče, ali je mnogo važnije da imaju vremena za igru, za radoznalost, za radost, za živost, jer onda ono učenje se, da kažemo, bolje primi i bolje djeca zapamte gradivo kada imaju odmor i kada imaju dosta slobodnog vremena. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku programa slušamo samo onu najbolju domaću muziku.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vreme 11 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Dragi naši, evo stigli smo do kraja našeg druženja i ja sam danas imao priliku da jednu Snežanu obradujem sa ovim kompletićem za divojčicu za početak ove školske nove godine i zaista mi je ovako bilo drago.

Dragi naši, evo stigli smo do kraja našeg druženja i ja sam danas imao priliku da jednu Snežanu obradujem sa ovim kompletićem za djevojčicu za početak ove školske nove godine.

Dragi naši, evo stigli smo do kraja našeg druženja i ja sam danas imao priliku da jednu Snežanu obradujem sa ovim kompletićem za djevojčicu za početak ove školske nove godine i zaista mi je ovako bilo drago. Poruku koju je ona poslala na naše nagradno pitanje šta je prvo šta je uradila kada čuje školsko zvono, kaže kada školsko zvono zvoni, žurila sam što prije da izađem da ne bih propustila šansu da vidim simpatiju, kaže kako sam glupa bila. Ma i odrasli su isto glupi kada se zaljube i svi uđemo u to neko izmijenjeno stanje svijesti kada je zaljubljenost i ljubav u pitanju, tako da nije to glupost nego i hormoni i privlačnost i svašta nešto još. Eto, Snežana, drago mi je da smo imali priliku da te obradujemo. Izabrao sam Snežanu zato što je mene podsjetila, isto sam radio bukvalno, istrčavao iz učionice baš kako bih vidio svoju svoju simpatiju. I evo za kraj da kažemo, pošto smo danas nekako pričali o školi, kakvi sve to profesori postoje, mnogo nekako smo pričali o roditeljima i njihovim očekivanjima i dosta savjeta vezano za djecu, ali zaista za to u tom vrijeme postoji još jedna osoba koja može da obilježi djetinjstvo, a to su nastavnici, učitelji, profesori. Imamo profesora koji na primjer uđe u učionicu i za 5 sekundi svi ćute, ne zato što viče, nego zato što je dovoljno samo da nas pogleda. Svi znamo jednog takvog. Imamo i onog kod kojeg učenici bukvalno broje minuta do kraja časa jer im je dosadno, a tu je i profesor koji predaje predmet, ali usput postane psiholog, filozof, životni savjetnik i čovjek koji zna da vam je loš dan prije nego što i mi to sami sebi priznamo. A postoji ona posebna kategorija, profesor kojeg se sjećate 20 godina kasnije, ne zato što nas je možda tjerao da učimo, nego zato što nas je naučio nečemu što nema u udžbeniku. I onda se te lekcije onako godinama kasnije sjetimo. Zato dobar profesor nije, da kažemo, samo onaj koji zna svoj predmet i svoju materiju. Dobar nastavnik ili profesor zna i da preko tog predmeta dođe do učenika i da kažemo ostavi neki trag i ostavi nešto onako baš ljudsko, neki princip, neku lekciju koja će tog đaka ili studenta učiniti boljim čovjekom. Eto, veliki pozdrav ovoga puta, ne znam da li sluša ili ne, za moju profesorku iz srednje škole Milenu Brajović. Sad sam se nje sjetio, tako da eto, prosto morao sam i da pošaljem ovaj pozdrav iz srca, a i veliki pozdrav iz srca za sve vas koji me slušate. U nastavku programa bit će tu moja koleginica Dijana, a i ona najbolja domaća muzika.

0: Mrtva. Riblja čorba, ja sam se ložio na tebe, 12 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Bine, bebe, da ima nas. 13 sati i 37 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji uživate u Zelma Gradio. Da se kratko podsjetimo i na naše nagradne zadatke. Treba da odgovoriš na jedno veoma interesantno pitanje. Lijep poklon danas za nekog od vas, kompletić za dječaka. Tako da pogledajte našu zvaničnu Instagram stranicu, ko bude najkreativniji i naravno na najbolji mogući način odgovori na pitanje. Dana dobit će ovaj lijep poklon. Neko je tražio da čuje nešto od Zdravka Čolića, tako da u nastavku slijedi jedan njegov veliki hit, malo stariji. Znamo koliko su stari hitovi dobri, koliko su fantastični i koliko nas uvijek, ajde da kažem, pomire s mjesta. Neko bi rekao, možda sve zavisi koja pjesma, ali mislim da te dobre stare hitove ništa ne može zamijeniti. Evo, znamo već koliko je Zdravko Čolić u svojoj karijeri snimio tih divnih pjesama, a sigurna sam da će ova itekako da vas razdrma.

Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava, odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl, 490.000 eura za firmu koja je ugašena, AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investicije kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesionom procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane, kako je VDT saopštilo portalu.

kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti. Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka koji je najlepši. Onima što će emisiju Dodir noći da slušaju u društvu u kome im čak ni muzika nije neophodna, jer su njih dvoje, jedno drugo. I muzika, i osveženje, i razgovor, i ćutanje, i znam da nisu baš svi koji su u ovom trenutku s Dodir noći u takvom društvu, ali za početak makar maštom mogu da budu. Počeo je Dodir noći.

i u nastavku dodira noći sve sami moćni vokali, doduše uglavnom muški. Hari, evo u pesmi Ti rođena si samo za mene, glas Zdravka Čolić, evo u pesmi Ti možeš sve, ali jedno ne, i Akijev u Prokletoj nedelji, Parnog Valjka naravno. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Mesec u vodi, naslov je ove pesme Željka Samardžića, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a u ovoj Đoletovoj mesec je mlad, zaljuljao grad, da bi se ta lepa ognjena prošetala tim gradom, a idemo i mi s njom, dodirom noći.

Beograd. Na vahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajerne nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj kula. Potpuno kula. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladolja ko mošorinska donja. U tebi noća suzbuđena, srndač tršće, nemir čerke koje stigne.

Veoma kratko su postojali, ali veoma dugo ih pamtimo, najviše zahvaljujući Vladi Divljanu i Idoli, koje smo i večeras čuli u Dodiru noći, a što se tiče Bajaginog trajanja na muzičkoj sceni, svima je jasno zbog čega je toliko dugo i uspešno.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
3: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka u kome nastavljamo da maštamo uz najlepše ljubavne pesme domaće muzike, a kada maštanje počne, granice nestaju, tako da možemo da stignemo dokle god hoćemo i što je još važnije i lepše, do koga god hoćemo. A ovima ćemo da načnemo sat, jednom Viktorinom, jednom Lajtinom i ovom Tošetovom.

Jedno upravo ovakva dama poput ove iz Viktorine pesme dospela i ovu sledeću, jer je bila revoltirana tom prethodnom ljubavlju, pa krenula da se sveti drugim muškarcima možda.

Gde si u ovom glupom hotelu? Čuveno pitanje iz čuvene pesme Riblje čorbe, koje smo i večeras čuli u dodiru noći, a neka pitanja često sluša i može se reći trpi junak ove sledeće pesme koju slušamo u dodiru noći, a koju nam peva Boki Režak.

0: marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

Voli, voli, život, junakinja ove pesme Marine Perazić, koju smo upravo čuli u Dodiru noći, a to se i definitivno i tačno poklapa sa našim načinom razmišljanja o životu, a samim tim i o

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla

Prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgled.